0: საიტზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა? Tu ginda gaigo.
1: Forza ma certi leggi.
2: Click da dai.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

0: სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაურში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაურში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558 500 500.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი, სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: შეუერთდი 100000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო

0: თესოფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-20-36.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
6: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში, დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.
2: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის, განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე ნია იმნაძე და ანასტასია ბერეოშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ორივე ბრალდებული საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. მანამდე ნია იმნაძის ადვოკატმა გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს იმნაძის სახლთან მობილიზებული პოლიცია ადგილზე ხმაურიც იყო. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნია იმნაძე კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი, იმნაძე სავარაუდოდ შეუძლოდ მაშინ გახდა, როდესაც მას აკავებდნენ. ნია იმნაძე გიგა ავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მჯავრდებულის შეყვარებული იყო. საქართველოს მორიგი ბრძოლა მოუგო ჯანმრთელი უდანაშაულო გენიოსი ახალგაზრდა ექიმის გიგა ავალიანის მკვლელებს. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში მოკვლილ მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე მისი შვილის საქმეზე კიდევ ორი პირის დაკავებას. ეკა კუპატაძე სამართლიანობისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდის. რაც შეეხება დაკავების სამსახურ კადრებს, ფიქრობ, მთელმა საქართველომ ერთი და იგივე კადრები ნახა. მე ვნახე ნია იმნაძის ადვოკატის პირდაპირ ჩართვა, სადაც ჩანდა თამუნა ნავროზაშვილის ისტერიკების ფონზე წყნარად მდგარი პოლიცია. ისე ჩემთვის ნავროზაშვილის ჩხავლზე მძიმე მოსასმენი ორი დღის წინ გიგა საფლავზე ნიკას ზლუქუნი იყო. გიგა ავალიანის სამართალი დადგება სრულყოფილად, წერს მოკვლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე. ცნობისთვის, სასამართლომ გიგა ავალიანის საქმეზე რამდენიმე პირი უკვე ცნო დამნაშავედ. კერძოდ სასამართლომ დიმიტრი ჩიქოვანი დამნაშავედ ცნო ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადებაში. ანი ნასყიდაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. გარდა აღნიშნული საქმისა, პროკურატურა დიმიტრი ჩიქოვანს 5 ეპიზოდს, მათ შორის გიგა ავალიანი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადებასა და დიდი ღომში ძალადობრივი ჯგუფურ მოქმედების ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობას ედავა. ბრალდების მიხედვით 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის და დიმიტრი ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 2025 წლის 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ამავე ბრალდების მიხედვით ანი ნასყიდაშვილისთვის ცნობილი იყო, რომ მზადდებოდა და ჩადენილი იყო მძიმე დანაშაული, რის შესახებაც მან სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. განურსობ გამოშვებას უსმა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. უცხოების ცნობით საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებულ ბოტანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზან მიმართულ გავრცელებას, რას ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. სუსში აცხადებენ, რომ გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიული და სამწებრო ღონისძიებები, რათა დადგინდეს დეზინფორმაციული კამპანიის ორგანიზატორები, მონაწილეები და ფინანსების შესაძლო წყაროები, ინფორმაციის გავრცელების მექანიზმები და მისი მიზნები. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით პარტნიორებმა უარი განაცხადეს უკრაინისთვის დამატებითი რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებაზე. უკრაინული მედიის ცნობით ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე გააკეთა. პარტნიორებმა რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებაზე უარის თქმის ოფიციალურ მიზეზად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი დაასახელეს. შესაძლოა ეს პოლიტიკური ნაბიჯიც იყოს, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ის ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ანიჭებს უპირატესობას, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ლას-ვეგასში გამართულ მიტინგზე მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ადამიანების დახოცვა არ სურს. მირჩევნია შეთანხმებას მივახციოთ, რადგან ადამიანების დახოცვა არ მსურს, მაგრამ რაღაც მომენტში მოგვიწევს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkazi FM 106.9.

დილომშვიდობის ამ ენერგიული სიმღერის ფონზე ყველას მარიდია მოგესალმებათ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად დილიდან ოქროს იტებით მოგამარაგებთ რათა განწყობა იყოს ამაღლებული მუსიკა კი ამისი ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა ყველას ნაყოფიერი დღე მინდა გისურვოთ დღის მნიშვნელოვანი ამბები და საინტერესო სიახლეებით არაერთხელ შემოგიერთდებით ასევე გადაცემის ფარგლებში ჩვენი დილის ეთერის განმავლობაში და გაგახალისებთ ასევე დილიდან ოქროს იტებით როგორც დაგპირდით რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას რობერტ პალმერი დასტინ სპრინგს ფილდი კინემუსიკის ფარგლებში აღღერებული სიმღერით შემოგვიერთდება ჯანეტ ჯექსონის შეგვახსენებს Stars Wind and Fire საათის ნახევრამდე მე დავბრუნდები უკვე ამინდის ცნობით ერთად ნახოთ როგორი დღე გველოდება დღეს დღის ბოლომდე

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. Radio Fortuna FM 106.9. Edit. 4.

0: მარაცი წერტილი ჯი
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
5: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან.

0: იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემელ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 598-15-54-44.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: მას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დილომშვიდობის გავეცნოთ დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინს და ნახოთ დღის ბოლომდე 6 აგვისტოს როგორი დღე შენარჩუნდება დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში. დღეს წვიმა მოსალოდნელი 29 გრადუსი იქნება სოხუმში, ასევე ფოთში +18, მესტიაში დაფიქსირდება ზუგდიდ 31, ქუთაის 32, ოზურგეთ 26, ხოლო ბათუმს 27 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს. 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბორჯომში 27, სურამში 26. გორში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 27 ვიდია მოსალოდნელი, თელავში +33, რუსთავში +34. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, გამთენიისას, როგორც ვიცით, მცირე ხან მოკლე წვიმა იყო თბილისში, თუმცა დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ დღე უნალეკოდ ჩაივლის და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ წუთებში დედაქალაქში 25 გრადუსი სითბოა.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში.

0: tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
1: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmedo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. Kompaniya Alconis khelonori brolebi aghiarebulia Evropis da Amerikis tsamqvan klinikebshi. Javrishvili's Klinika Ophthalmology. Telefoni 0322 1313 1313.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 511, ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 6 აგვისტოს ანახოჩაბათე დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეგეომაგტურ ენერგიებით არის ახსოვს, ეს ენერგიები დღეს მეტ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რასთავის ხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი. დავის კვირლების ოგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემისა და სხვადის კომფორტული გამოვლინებების, ამიტომ ვაკონტროლო წნევის მდგომარეობა, აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოთ წამლვის პროფილაქტიკა, ცოტა მეტად დავასვენოთ საკუთარ თავი, რათა მოიყვანოთ წესრიგში წნევა მდგომარეობა და უკეთ ვიგრძნოთ თავი. ცისკაბადონზე ასევე მშვენებოვანია დღეს, დღეიდან 10 სექტემბრამდე. სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს სასწორი ზოდიაქოს, სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა. ეს მისი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ეგზალტაციის ადგილია და ამზე გავლენის შედეგად ამიტომ იგი მეტად განავითარებს ადამიანებში, ურთიერთობებში, დიპლომატიურობას, მშვიდობიანობას, სამართლიანობისადმი მიდრეკილებას, კომპრომისების მიღწევის უნარს, კომუნიკაბელურობას, სილამაზის აღქმის ზემძაფრუნარს, კომფორტისადმი განსაკუთრებულ მიდრეკილებას, შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენას, თუმცა ამ გაფრთხილებასთან ერთად იგი ასევე ხელშეუწყობს და ნეგატიურ თვისებების განვითარებასაც, როგორც არის სულსტრაფობა, უყვარდობა, ზედმეტი ფანტაზიები, რომელიც ზოგჯერ ილუზიებში გადადის, სხვისზე გავლენის ქვეშ მოქცევის ტენდენცია, შინაგან გაურება მერყეობას. აი ეს ტენდენციები რას ყველა ნეგატიური ჩანა, ცოტა მეტ ყურადღებას და მათ მეტი კონტროლი ესაჭიროებოდ. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ თქვით 10 სექტემბრამდე, სწორედ დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, დღეს ადამიანებში მოიმატებს ეჭვიანობა, შური, სიჯიუტე, ხასიათცვალებადობა, სხვისი სისუსტეების გამოყენების სურვილი. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემების მომტანიც გახდეს. გარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, სახის კანის თმის მოვლა. ზოგიერთ რაციონში მეტად შეიტანეთ უცხიმო თევზის, ზღვის პროდუქტები,

0: ხორცეული ნაწარმი, რაც ასეკეთოთ იმოქმედებს ორგანიზმის იმუნიტეტზე. ბავარიდოთ ამოდროვად ხალების, ასევე პაპილომების მოშორებას, ცივ გაზიან სასმელებს, კისრის კვეთრ მოძრაობებს, კურების გახვრეტას, ზარის გამოქმედებებს, სულსტრატ განწყვეტლებების მიღებას და აკონტროლებს საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, ზურმუხტი და მარჯანის ქვები. მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან თანსაცმელში ავისფერი, ლიმონისფერი, ბეჟი, ტერაკოტასფერი, მწვანე ფერები, ტონები გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრების სახდენა კი შემდგომ ფრიად საეჭოა. დღეს ასეკეთოა სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, მეგობრობისა და ახალი ნაცნობობისათვის ხელსწყობს იგი უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, სამშენებლო მასალების შეძენას, კარგი იგი მშენებლობისათვის, მგზავრობისათვის, ვაჭრობისათვის ხელსწყობს ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ცხოველების შეძენას, მცენარეების დარგვა, გადარგვას და მათ მოწყობას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის პარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაცვლავი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. კუროს, კირშხების, თევზების, ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ლომთათვის, საძორთათვის და მშვილდოს სანთათვის, რომელსაც უმეტეს ყურადღება მართებთ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემ შედობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Hell.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003. დეტალები

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003. დეტალები

0: მანიპულატორები კადრებში ვნახეთ ამუნა ნავროზაშვილის ისტერიკების ფონზე წყნარად მდგარი პოლიცია. ჩემთვის ნავროზაშვილის ჩხავილზე მძიმე მოსასმენი ორი დღის წინ შუაღამით გიგა საფლავზე ნიკას სლუქუნი იყო წერს მოკლული მასობლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში. შინაგან საქმეთა სამსროს განცხადებით პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების საქმეებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე ნია იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. უწყობაში აცხადებენ, რომ ორივე ბრალდებული საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნია იმნაძე კლინიკაში გადაიყვანეს. გიგა ავალიანის საქმეზე წუხელ დაკავებული ნია იმნაძე ამ დრომდე კლინიკაში რჩება. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფოში განუცხადეს. ექიმების ცნობით ნია იმნაძე სამედიცინო დაწესებულებაში საჭირო მკურნალობა უტარდება. ნია იმნაძე შეუძლოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ მანამდე იმნაძის ადვოკატმა გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ ნია იმნაძის სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია, ადგილზე ხმაურიც იყო. არსებული ინფორმაციით ნია იმნაძე დააკავეს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ჯგუფური დაზიანების საქმეების მუხლით. ნია იმნაძე გიგა ავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მშავდებული შეყვარებული იყო. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის სასამართლოს უპატრულოს ფაქტზე ბრალდებულ ნიკამელიას საქმეზე განაჩენი შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. ამჯერად ნიკამელიას სასამართლოს უპატივცემლობას, კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მუსამართლისთვის თორნიკე ქოჩქიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი ნივთიერებები დატვირთული დრონის აღმოჩენა ქვეყნისთვის საფრთხის ახალ დონეს აღნიშნავს. მინისტრის თქმით, აღნიშნული ინციდენტი, როგორც ჩანს, მოყვარულების ნამოქმედარი არ არის და გამომძებლები მას პროფესიული ჰიბრიდული საფრთხის სცენარის ნაწილად განიხილავენ. აქ საქმე გვაქვს მეტოქეობასთან, რომელშიც შესაძლოა უცხო სახელმწიფოების მონაწილეობნენ, განაცხადა მინისტრმა. შეგახსენებთ, ლაიფციგის აეროპორტში გუშინ უკრაინული ანტონოვის სატრანსპორტო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობითა და დეტონატორით აღჭურული დრონი აღმოაჩინეს. დრონის აღმოჩენამ განგაში გამოიწვია და რამდენიმე რეისის გადამისამართება გახდა საჭირო. გერმანიის პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის გასანეიტრალებლად სპეციალური რობოტი განათავსა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება გერმანიის პროკურატურის ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებები აწარმოებენ. დღეს ამის სხვა მთავარ სიახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: ეს კი ჯამი როქვაია საათის 10 წრიში. All right. ბედნიერი წარმატებული დღე მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ და ქვინი დაგიტოვოთ რამდენიმე წუთში, ხოლო შემდეგ უკვე რუბრიკა Bon Voyage-ით შემოგიერთებით, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთი საინტერესო საქართველოს ადგილის შესახებ გიამბობთ და გაგიზიარებთ ინფორმაციას, რომელიც ერთხელმაიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. განსაკუთრებით თუ კი აჭარაში იმყოფებით ან გეგმავთ ვიზიტს. ასე რომ შემოგიერთეთ საათის 9:00-ზე ამინდის ვითაც შემოგიერთებით მანამდე კი როგორც აღნიშნე ლეგენდარული ქვინი და სარეკლამო ჭრის შემდეგ რუბრიკა Bon Voyage.
1: საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ზვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
5: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03

გარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03

0: ერთი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ასეთ მრავალფეროვან და მომაჯადოებელ ადგილს მსოფლიოში ცოტას თუ ნახავთ. ადგილი, სადაც მთა, ჩანჩქერი, ულამაზესი ტბა და ველური ბუნება ერთად იყრის თავს და წარმოუდგენელ ჰარმონიას ქმნის. როგორც ყოველთვის, ერთ დროს არც თუ ისე, ნაცნობი ტერიტორია დღეს პოპულარულ და ვიზიტორებისთვის ერთ-ერთ სანახაობრივ ადგილს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ნალექიანი და მტირალა ადგილია ჩვენს ქვეყანაში. ამობენ აჭარის მთების ზღვის ტენიან ჰავას აკავებენ და ნალექების სიუხვესაც ესქმნისო. აქ წლის მანძილზე საქართველოში ყველაზე მეტი ნალექი მოდის. აქედან ჩნდება მისი სახელწოდებაც, მტირალას მთა. მე დღეს სწორედ იქ გებადეშებით.
3: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: ტირალას მთა და ეროვნული პარკი საქართველოში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ჩაქვის ქედზე, მდინარეების ჩაქვის წყლისა და ყოროლის წყლის წყალგამყოფზე მდებარეობს. პარკის ფართობით 15000 ჰექტარს აღემატება. თავად მთის სიმაღლე კი 1380 მეტრია. ეს ნისლმოხვეული მთა და მისი შემოგარენი დღემდე რჩება კოლხეთის ცხოველთა და მცენარეთა უიშვიათესი სახეობების თავშესაფრად. თუ კი პირადი გიდი არ ყავთ, ამ ადგილის დათვალიერება და სხვადასხვა ტიპის ტურისტ დაგეგმვა ტირალას პარკის ვიზიტორთა ცენტრიდან უნდა დაიწყოთ, რომელიც სოფელ ჩაქვის თავში მდებარეობს. აქ ვიზიტორებს შესაბამისი ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მიღება შეუძლიათ და სურვილის შემთხვევაში აქვე აიყვანთ გამყოლსაც. სოფელი ჩაქვი ეროვნული პარკის შუაგულში მდებარეობს. აქ ასევე საშუალება მოგეცემათ იხილოთ კლასიკური ლაზური ტიპის სახლი, რომელიც ძალიან ცოტაა საქართველოში შემორჩენილი. მდინარეზე გადასასვლელი საინტერესო საბაგირო, ზიპლაინი ექსტრემალის მოყვარულთათვის, უამრავი საპიკნიკე ადგილი და ფოტო გადაღებისა და ბუნების წიაღში განტვირთვის მოყვარულთათვის ადგილთა სიმრავლე. ეს იმ საუცხოო გასართობებისა და სანახაობების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც იქ გელოდებათ. ცხენით გასეირნებას თუ მოისურვებთ მტირალას პარკში, ამის საშუალებაც მოგეცემათ. ნისლში ჩაკარგული ბილიკები მდინარე ჩაქვის თავს მიუყვება და უიშვიათესი ჯიშის ხელმცენარეების გავლით, რომელიც კოლხურ ტყეს ქმნის და უვიწყარ სანახაობებს კპირდებათ. კოლხური ტყე ზღვის დონიდან 15 მეტრიდან იწყება და 1200 მეტრის სიმაღლემდე ვრცელდება. სანახაობებს შორისაა მწვანეში ჩაფლული ჩანჩქერი. მისი სიმაღლე დაახლოებით 12 მეტრია. ჩანჩქერიდან 1 კილომეტრის დაშორებით კი კლდეებს შორის მდინარე მიედინება, რომელიც გამჭვირვალე და კალმახებით მდიდარ ტბად იქცევა. მის ახლოს საპიკნიკე, საცეცხლე და საკარვე ადგილებია. ზღაპრული თავგადასავლები და დაუვიწყარი მოგონებებიც აქ გელოდებათ.
3: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: ტირალას ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე დარჩენის მსურველებს საოჯახო ტიპის სასტუმროები მოგემსახურებათ. ამ ტერიტორიაზე კემპინგის მოყვარულთათვისაც არაერთი ადგილია. თუმცა გირჩევთ მაქსიმალურად ბრთხილად იყოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ტყეში არაერთი ცხოველი ბინადრობს, მათ შორის მურადათვი, რომელიც გამურიცხული არაა თქვენი ვოიაჟის დროს საკუთარი თვალითაც იხილოთ. ალბათ მიხვდით, რომ ტირალას მოსანახულებლად ველური ბუნების სიახში გადაადგილება ძირითადად ფეხით მოგიწევთ. ამიტომ გაითვალისწინეთ და შესაბამისი სამოსი და ფეხი საცმელით შეარჩიეთ. და ბოლოს, ასეთი სილამაზის გარემოცვაში გემრიელი ტრადიციული კერძების დაგემოვნება კიდევ ერთი სიამოვნება. ამისთვის კი ადგილობრივი კვების ობიექტი მოგემსახურებათ და თქვენს მოგზაურობას კიდევ უფრო მეთხილს შესცენს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი

0: Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის

0: კიბილი. ენტეროსგელი მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დილბშიდობის კიდევ ერთხელ ვინც სწორედ ახლა შემოგვიერთდა ტალღაზეას 6:09 ხვალინდელი დღის უფროსწორად დღევანდელი დღის ამინდით დაგიბრუნდით ჯერ დღის ბოლომდე შევხედოთ როგორი დღე გვალოდება სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში 18 მესტიაში 31 ზუგდიდში 26 ოზურგეთში მოსალოდნელი ქუთაისში 32 ბათუმში 27 აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს ახალციხეში 24 ბორჯომში 27 გრადუსი დაფიქსირდება ბაკურიანში 23 გუდაურში 21 სურამში 26-ია მოსალოდნელი, გორში 31, ცხინვალში 27, თელავში 33, რუსთავში 34. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება მზიანი ამინდის ფონზე 29 გრადუსი, 34 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს. ამწუთებში კი 26 გრადუსი სითბოა, ცოტა შეგაშინეთ, ესე გამოვიდა 29 გრადუსი დღეს ნამდვილად არ გველოდება, მაგრამ 25 გრადუსამდე ტემპერატურას ნამდვილად ველოდებით. ამწუთებში კი როგორც აღნიშნე 26 გრადუსი სითბოა. ასეთია დღევანდელი დღის ამინდი, წინ cover ვერსიით მადონას მოვისმენთ, ცნობილი ჰიტის მისეულ ინტერპრეტაცია შემოგთავაზებს მადონა სიმღერას სახელწოდებით Fever და სარეკლამო ჭრის შემდეგ კი დღევანდელი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი გველოდება მიხეილ ცაგარელისგან.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.
5: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყოველფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: სეზონი

0: ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
5: მოგესალმებით, უსმენება საუბარი 7 აგვისტოს პარასკევი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქციეთ ყურადღება მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყება ღამე 3:26-ზე და გასტანს იგი დილის 10:00-მდე და 10:00-მდე. ამ დროს ვარაუდით მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა. რაც ამ დროს ითხოვს განსაკუთრებულ და ორმა ყურადღებას მძღოლების და კვეთად მოსიარულებისგან. მეტმეტად ეს დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის გაჭირებული. ეს გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის აკი მეტ პრობლემებს უქმნიან. ადამიანთა გულსის ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების საუგუნებობის, აწონევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული შინაგანი გამოვლინებების. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მეტად აკონტროლე წნევა და უცებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, თუმცა ცუდამეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, რათა უფრო უკეთ იგრძნოთ საკუთარი, ასე ვთქვათ, თავი და ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად უფრო მეტად დავშვიდეთ. კარგი დღეა გადაუდებელი საკითხების გადასაწყვეტად. შვიდი ჰარმონიული დღეები, აი დღეს და ხვალგაზრდებით. სასტორის, მერწყულის, ტყუპების, ზოდიაქოს ნიშნებთან დაბადებულთათვის. დღეს ადამიანთა ხასიათში მეტად მოიმატებს ინტუიცია, კრეატიულობა, ხასიათსვალებადობა, ამოდროულობა და შინაგანი მერღეობა. გაზნელებულია ცოტა სუნთქვა, ამიტომ მოერიდოთ უჰაერო სივრცებს, ასევე თამბაქოს, მათთვისაც არ არის ეს კარგი. შედეგიანია სამაგრად ღვიძლის, ნავლის, ბუშტის, საზარდულის, მენჯბარძაღის კურნავობა. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ სტაფილო, შავი მოცხარი, ოხრახუში, კივი, რაც ძალიან კარგად იმოქმედებს აწევს თქვენი ორგანიზმის იმუნიტეტს. მოერიდოთ დღეს რემონტის დაწყებას, მანიკიურის გაკეთებას, პედიკიურის გაკეთებას, თმის შეჭრას, შეღებას, საიდუმლოს გათქმას, ზედმეც ნულაპარაკებთ. ქორწინებაც არ არის დღეს სასურველი, მოერიდოთ უძრავი ქონების ყიდვა გაკეთებასაც. გადაამოწმეთ ნებისმიერ ინფორმაცია, მეტ უმეტეს თუ ხელს აწევთ რაიმე ხელშეკრულებას, რომ იქ რაღაცა არ გამოგებაროთ, რეზიდენცი არის. მინერალებიდან თოფაზი, აქვამარენი, გიაცინტი, ამაზონიტი, ბერილი. ეს კვები მაქსიმალურად გამოიყენეთ, მათ შეუძლიათ სასქეთო ენერგიების მოზიდვა თქვენ დამი. ფერებიდან თანსაზმელში: ნატრისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეჟი, ცისფერი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციით, გნებავთ ცალ-ცალკე სფერები გააზრებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ამასთან ერთად მოდით დავუშვათ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემგომ ხდებიან. დღეს ასკეთოა კონტაქტებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, ტელეფონის, ტელევიზორის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად ხელსკოვზიგი რეკლამას, კარგი იგი პრეზენტაციებისათვის, კონფერენციების

0: ჩასტარებლად აუქციონებისთვის, სწავლისთვის, ხელსკოზიკის საბანკო ოპერაციების ჩატარებას, მშენებლობას, ხელშეკრულების დადებას, თუმცა ახალ საქმეს დღეს ნუ დავიწყებთ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვების ზონა, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება მოსასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე. ქალწულის, მორიელის და თხის გაზ ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ზომზაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამ დღე მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ ვიცი ამ სიმღერის მოსმენისას როგორ შეიძლება გულგრილი იყოს ქართველი ადამიანის გული და გული არა უფრიალდეს. ქართული ხმების შესრულებით მოვისმინეთ თავისუფლება ლომთა ხვედრია სიმღერა ქართული ჰიტის ფარგლებში. ამასობაში კი საათის დასასრულზე მიუახლოვდით. კლასიკური მუსიკა აჟღერდება ჩვენს ეთერში და გავეცნობთ მიმდინარე ახალ ამბებს.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილისის ათარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. თბილისის ათარის სპონსორია Elvar Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvar Electromarketi. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაში.
1: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მასობრივ გიგავალიანის საქმეზე წუხელდაკავებული ნია იმნაძე ამდრომდე კლინიკაში რჩება. ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს მინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფოში განუცხადეს. ექიმების ცნობით ნია იმნაძე სამედიცინო დაწესებულებაში საჭირო მკურნალობა უტარდება. ნია იმნაძე შეუძლოთ სავარაუდოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. მანამდე ადვოკატმა გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ იმნაძის სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია და ადგილზე ხმაურიც იყო. ნია იმნაძე გიგავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი თავარი მშავდებულის შეყვარებული იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ნია იმნაძე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების მუხლით დააკავეს. ანასტასია ბერუაშვილი კი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლით. უწყება შეაცხადებენ, რომ ორივე ბრალდებული საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. საქართველოს მორიგი ბრძოლა მოუგო ჯანმრთელი უდანაშაულო გენიოსი ახალგაზრდა ექიმის გიგავალიანის მკვლელებს, ასე ეხმაურება მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა ეკა კუპატაძე მისი შვილის საქმეზე კიდევ ერთი პირის დაკავებას. ვინც ვერ ერკვევით განგი მარტავთ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-17 მუხლის მიხედვით თუ არსებობს დასაბუთებული ბარაუდი, რომ პირმა დანაშაული ჩაიდინა, მას ბრალდება უნდა წარედგინოს. ბრალდებულის დაკავებას კი როგორც რომელიც მოსამართლის განჩინებით ხდება დედის ტანტრომი ვერუშველის წერს მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა სოციალურ ქსელში. ეკა კუპატაძე სამართლიანობისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდის. სამართალდამცველებმა წინასწარი შეცნობით არასრულ წლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შეძენა შენახვაფლობისა და გავრცელებისთვის არასრულწლოვანი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სოციალური ქსელების მომხმარებელთა ღია პროფილებიდან ჩამოტვირთა სხვადასხვა პირის, მათ შორის არასრულწლოვანთა ფოტოსურათები, რომლებიც პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით დაამონტაჟა, მიანიჭა არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების იერსახე და შეურაცხყოფელ ტექსტებთან ერთად ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეხება უცხოეთის სიახლეებს. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰუნ ბაირამოვი კიევში ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ბაირამოვს კიევის რკინიგზის სადგურზე უკრაინის

0: საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბი გადახვდა კიევში ვიზიტის ფარგლებში. ბაირამოვი თავის უკრაინელ კოლეგასთან ორ მხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს, ასევე ჯეიჰონ ბაირამოვი სხვა უკრაინელ ოფიციალურ პირებსაც შეხვდება. ირანი და ომანი ჰორმუზის რუტაში მიმოსვლის აღდგენის შესახებ შეთანხმების მიღწევასთან ახლოს არიან. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა. მისი ცნობით, ირანსა და ომანს შორის მოლაპარაკებები უკვე სამი კვირა გრძელდება და მხარებმა საზღვაო მიმოსვლის მარშრუტების შესახებ ზოგად შეთანხმებას მიაღწიეს. ეს შეთანხმება თავისთავად იმას არნიშნავს, რომ ჰორმუზის რუტა გაიხსნება, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. შეთანხმების თანახმად, ჰორმუზის რუტაში ირანის კუნძულ ლარაკის მახლობლა და ომანის ტერიტორიულ წყლებში არსებული დროებითი მარშრუტები დაიხურება. ღარიბაბადის განცხადებითვე შეთანხმების ფარგლებში ახალი საზღვაო მარშრუტები ირანის ტერიტორიულ წყლებში გაივლის. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu sa informaciju sam sa. Ahrani ambebi, radio Fortuna sa tečije.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: სპეციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
1: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. Сезонის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-www.kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Fortuna ასეხშიდას
8: და ყოველ სამშაბათ დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
9: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევრო 3.2 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. TBC-ის ინვესტიციების პლატფორმას ახალი საინვესტიციო ბაზარი ლონდონის საფონდო ბირჟა დაემატა. ამერიკული ბაზრების შემდეგ ახლა მომხმარებლებს პირდაპირ mobile banking-დან შეუძლიათ ინვესტირება TBC PLC-ს სხვა ქართული და გლობალური კომპანიების აქციებში, რომლებიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ TBC პირველი ბანკია საქართველოში, რომელიც მომხმარებლებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ინვესტირების შესაძლებლობას პირდაპირ mobile banking-ში სთავაზობს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და ავიაკომპანიის EasyJet მარკეტინგული კომპანიის კამპანიის ფარგლებში 3 თვის განმავლობაში ლონდონის 50-მდე ცენტრალურ ლოკაციაზე საქართველოს საიმიჯო ვიზუალები განთავსდა. კამპანიის მიზანია დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული ნაკადების გაზრდა. საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის გაძვირების ფონზე საქართველოსი საწვავის ფასი კვლავ იზრდება. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ბენზინის და დიზელის ფასი 5-დან 15 თეთრამდე გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ივნისის დასაწყისიდან საქართველოსი მოქმედ გასამართსადგურებზე საწვავი ივლისის დასაწყისამდე იაფთებოდა, რაც აღნიშნული პერიოდისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთობების ნორმალიზებითა და შესაბამისად საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის დასტაბილურობით იყო განპირობებული. თუმცა, ბოლო კვირების განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში ვითარების ესკალაციის ფონზე საერთაშორისო ჟებზე ნავთობი კვლავ ძვირდება და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულმა ბრენდირებულმა გასამართმა სადგურებმა ფასების კორექტირების ზრდის მიმართულებით ივლისის დასაწყისში დაიწყეს და ივლისის ბოლოსთვის სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი დაახლოებით 20 თეთრამდე გააძვირეს. და ბოლოს, 12 აგვისტოს მზის სრული დაბნელება აპროგნოზირებული. ამოვლენაზე დაკვირვების მიზნით მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი განსაკუთრებით ესპანეთში, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ლოკაციაა მთელი პროცესის სანახავად. თუმცა, იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიზიკურად ვერ შეძლებენ ამ ღონისძიებებზე დასწრებას, იბერიის მეშვეობით ეკნებათ მოვლენისთვის თვალის დევნების საშუალება. ესპანურმა ავიაკომპანიამ სპეციალური ჩარტერული რეისი დანიშნა მზის სრული დაბნელების სოციალურ ქსელებში ტრანსლირებისთვის. შედეგად, მაყურებელი შეძლებს ციურ მოვლენას უნიკალური კურსიდან სახლიდან გაუსვლელად კომფორტულ გარემოში დააგვირდეს. რეისი ადოლფო სუარესის სახელობის მადრიდ ბარახასის აეროპორტიდან შესრულდება და პალენსიას თავზე სპეციალური მარშრუტით იმოძრავებს. ბორძე პროექტის შელიოს მკვლევართა ჯგუფიც იქნება. ცნობისთვის, მზის სრული დაბნელება 1912 წლის შემდეგ იბერიის ნახევარკუნძულიდან აღარ ყოფილა ხილვადი. სრული დაბნელების ტრაექტორიის რუკის ნახვა შესაძლებელია NASA-ს ვებგვერდზე. დაბნელების სრული ფაზა დაახლოებით 2 წუთს გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ მზის სრული დაბნელება გრენლანდიასა და ისლანდიაშიც დაფიქსირდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგიძლია თვალი მიადევნოთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
8: ბიზნეს ნიუსი FM 100.9-ზე.
10: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღემშვიდობის დღევანდელი დღის ამინც კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი და გაცნობებთ, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსების ვარაუდით უმეტესად წვიმიანი დღეა. მოსალოდნელი 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 18 მესტიაში, ან ავარაუდები ზუგდიდში 31, 32 ქუთაისში, ოზურგეთში 26, ბათუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში იწვიმებს, 24 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომში 27 დაფიქსირდება, სურამს 26 გრადუსი ელის, გორსკი 31. ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავში 33-ია, ნავარაუდევი რუსთავში კი 34. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე დედაქალაქში 34 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისი ის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავტიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მასწავლებელ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ ნია იმნაძე ამდრომდე კლინიკაში რჩება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს წმინდა მიქალ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფოში განუცხადეს. ექიმების ცნობით, ნია იმნაძე სამედიცინო დაწესებულებაში საჭირო მკურნალობა უტარდება. ნია იმნაძე შეუძლოთ სავარაუდოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. მანამდე ადვოკატმა გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ იმნაძის სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია და ადგილზე ხმაურიც იყო. პროკურატურის განცხადებით, იმნაძე და ბერუაშვილი შინაგან საქმეთა სამსროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების აქეზებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე დააკავეს. უწყობეში აცხადებენ, რომ ორივე ბრალდებული საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. საქართველო მორიგი ბრძოლა მოუგო, ჯანმრთელი უდანაშაულო გენიოსი ახალგაზრდა ექიმის გიგა ავალიანის მკვლელებს ასე ეხმაურება მოკლული მასწავლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე მისი შვილის საქმეზე კიდევ ორი პირის დაკავებას. ვინც ვერ ერკვევით განგიმარტავ ცისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-17 მუხლის მიხედვით, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა დანაშაული ჩაიდინა მას ბრალდება, უნდა წარედგინოს ბრალდებულის დაკავებას კი, რომელიც მოსამართლის განჩინებით ხდება. დედის ტანტრომი ვერ უშველის წერს მოკლული მასწავლის გიგა ავალიანის დედა სოციალურ ქსელში. ეკა კუპატაძე სამართლიანობისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდის. სამართალდამცველებმა წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შეძენა შენახვაფლობისა და გავრცელებისთვის არასრულწლოვანი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძივი დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სოციალური ქსელების მომხმარებელთა ღია პროფილებიდან ჩამოტვირთა სხვადასხვა პირის, მათ შორის არასრულწლოვანთა ფოტოსურათები, რომლებიც პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით დაამონტაჟა, მიანიჭა არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების იერსახე და შეურაცხყოფელ ტექსტებთან ერთად ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აგვისტოს თვიდან საქართველოს რკინიგზის მომხმარებლები შეძლებენ, რომ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში იმგზავრონ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, აღნიშნული მიმართულებით მგზავრობის შემცირება საქართველოს რკინიგზაში განხორციელებული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად გახდა შესაძლებელი. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, რკინიგზით სამგზავრო დროის შემცირებას ხელი შეუწყო უღელტეხილის მონაკვეთზე მოდერნიზაციის პროექტის დასრულებამაც. ამასთან მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ პროექტის ფარგლებში ინფრასტრუქტურის გაჯანსაღების პარალელურად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სამგზავრო სადგურებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეტი საბრძოლო მასალის დეფიციტის გამო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტი წყარობზე დაყრდნობით წერს. მედიის ცნობით, ტრამპმა გასულ კვირას ჰექსეტს პასუხი მოსთხოვა, რატომ არ მიაწოდა ზუსტი ინფორმაცია საბრძოლო მასალის სერიოზული დეფიციტის შესახებ. როგორც ვაშინგტონ პოსტი წერს, დეფიციტი განსაკუთრებით შორ მანძილზე მოქმედ

0: შეიკავა ცნობისთვის მანამდე CNN-მა და Reuters-მა წყარობზე დაყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მაღალი სიზუსტის შორი მოქმედების რაკეტების მარაგი ფაქტობრივად ამოწურა. საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა უარყო მედიაში გავრცელებული ცნობები. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უზარმაზარი რაოდენობის საბრძოლო მასალა აქვს, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში დონალდ ტრამპმა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია უარყო, რომ ირანთან ომის ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატები რაკეტების დეფიციტს განიცდის და ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივან პიტ ჰეგსეტს დაუპირისპირდა. დონალდ ტრამპის თქმით, ყველა, ვინც მსგავს ინფორმაციას ავრცელებს, დაიშჯება. ეს ამ და სხვა თავის ახლებს უფრო ფრთხილად შეგიძლიათ გაისმოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე შემოგიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

0: საქართველოს ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებ ცანდო პარტნიორს ქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
5: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვებ პლუს

0: ები ყოველდღიურად აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: გაივლით უარა ტექსათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ფლოპტ მიკრონ მცირე ბიზნეს და თვეურებრივი არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55.

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: შემშვიდობის კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინცხვალ 6 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოში, უბრალოდ ხვალ 7 აგვისტოს უკვე დასავლეთ საქართველოში ზოგანი იწვიმებს 29 გრადუსი დაფიქსირდება ზუგდიდსა და ფოთში, 18 მესტიაში, 31 ზუგდიდში. ოზურგეთს 26, ელის, ქუთაის 32, ბათუმს 27. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგანი იწვიმებს 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში 27, ბორჯომსა და ცხინვალსა ელის, სურამში 26, მოსალოდნელი გორში 31, 33 თელავში, რუსთავში 34 და ჩვენს დედაქალაქში ზიანი ამინდის შენარჩუნდება და უნალექო როგორც სინოპტიკოსები გვირდებიან, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი, ორი ფუნქციით.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემელ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვისპირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქვეყნის საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფურტნას ეთერში.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: ჯგუფს მადლობა ყველა საქმის პროკურორებს. ნია იმნაძეს ტელეფონი ჩამოართვეს 10 ნოემბერს და 9 ნოემბერს ღამით. მისი ტელეფონი გასუფთავდა სრულად. შემდეგ გარკვეული მასალები აღდგა, ამის შემდეგ გაგრძელდა ტელეფონის სხვა უფრო ძლიერ აპარატზე დამუშავება და ინფორმაციის აღდგენა. თანამშრომლობდა პროკურატურა მეტასთან, ასევე სახლში იყო ფარული მოსასმენები დამონტაჟებული და მოხდა მისი განფარვა კარგი ახნით ადრე. შემდეგ ექსპერტიზას გადაეცა, რომ იდენტიფიცირება მომხდარიყო ნია იმნაძის ხმის, რადგან დაც თავისი თანატოლია და ხმა შესაძლებელია ყოფილიყო მისი და არა ნია იმნაძის. ამ იურიდიულ ფორმალობებს დასჭირდა დრო, აცხადებს ეკა კუპატაძე. განმარტოვ გამოშვებას ხობის მუნიციპალიტეტში. მდინარე ხობისწყალში დედაშვილი დაიხრჩო. არსებული ინფორმაციით მცირეწლოვანი დინებამ გაიტაცა დედამ გადარჩენას სადა, თუმცა დინებამ ისიც გაიტაცა. ბავშვის ხედარი ადგილობრივმა იპოვა და მდინარიდან ამოასვენა. როგორც ფორტუნა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, დედის სამძებრო სამუშაო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს შემთხვევის ადგილზე. მობილიზებული არიან პოლიციის, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ კომერციული მოსყიდვისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების ფაქტზე საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავა. სუსის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მარნეულში მდებარე ტექნიკური ინსპექტორების ცენტრის თანამშრომლის მეშვეობით სისტემატურად ახორციელებდნენ საქართველოს მოქალაქეთა სარგებლობაში არსებული ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების პერიოდული ინსპექტირების დადებითი შედეგით გაფორმებას, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებები კანონით დადგენილ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა. სანაცვლოდ ბრალდებულები მოქალაქეებისგან სისტემატურად იღებდნენ თანხას. უწყებისნობით დაკავებულებს 6 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ. დღეისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ცხადია უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბობით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა. ამეთი საათი 11 წუთი Backstreet Boys სიმღერით Shape of My Heart აქვე შეგახსენებთ რომ ფორტუნა ჯიზა ბევრი საინტერესო რამ შეგძლიათ ამოიკითხოთ უახლოესი ღონისძიებები მუსიკალური პროექტები როგორც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ასევე საქართველოსში შესაბამისად დაიგეგმოთ ასევე დაისვენოთ ჩვენი ვებპორტალის საშუალებითაც რადგან შეგძლიათ რუბრიკა Bon Voyage-ის ფარგლებში ამოიკითხოთ საინტერესო სტატიები თუ სად შეგძლიათ დარელაქსეთ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც და ასევე ამოიკითხოთ საინტერესო ჩევები ჯანმრთელობასთან და ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებით. მოკლედ, მრავალფეროვანი ფორტუნა ჯიგელოდება, სადაც ასევე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში. უსმენთ Backstreet Boys, Duran Duran's, Marilyn Monroe-ის კინომუსიკის ფარგლებში, ბრუნდებით ცნობით ამ ინდის შესახებ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვეურებრივ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: ეყო პატერი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
2: The French are glad to die for love. They delight

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
8: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხის ბოლომდე როგორი ამიდი შენერჩუნდება კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ 6 აგვისტოა დღეს დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში იწვიმებს 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში 18 მესტიაში 31 ზუგდიდელის 32 ქუთაის ხოლო ოზურგეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება ბათუმში ჰაერი დღეს 27 გრადუსამდე გათბება აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა ანავარაუდევი 24 გრადუსი ახალციხეს 27 ბორჯომსელის 26 სურამში ამოსალოდნელი გორში 31 27 ცხინვალში 33 თელოვში ხოლო რუსთავში 24 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება დღის განმავლობაში უნალეკო ამინდი შენერჩუნდება როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ აირის მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსამდე აიწევს ამ წუთებში კი დედაქალაქში 12 გრადუსი სითბოა. ზაფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკ

0: 41 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ანასტასია ბერუაშვილი არის გოგონა, რომელმაც იცოდა, რომ გიგაზე თავდასხმას აპირებდნენ და იცოდა, რომ თავს დაესხნენ და გაითიშა. ის ამას ჩვენებაშიც აფიქსირებს, რომ ყველაფერი იცოდა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე პალიტრა ვიდეოსთან საუბარში აცხადებს. მისივე თქმით, ანასტასია ბერუაშვილისთვის თავდასხმამდეც და თავდასხმის შემდეგაც ყველაფერი ცნობილი იყო. ეკა კუპატაძემ ასევე ისაუბრა ნიაიმნაძის დაკავებაზეც და განაცხადა, რომ ჯერ საქმის მასალები არ აქვს და არ იცის კონკრეტულად რა ახალი მტკიცებულებები გახდა ნიაიმნაძის დაკავების საფუძველი. თელმა საქართველო მიცის, რომ აქტიურად თანამშრომლობდი პროკურატურასთან გამოძიების განმავლობაში და ვიცოდი, რომ ტელეფონიდან გარკვეული ინფორმაცია აღდგა. მეტასთან თანამშრომლობდა პროკურატურას, სახლში იყო ფარული მოსასმენი აპარატურა, რა მასალებიც ექსპერტიზისთვის იყო გადაცემული. ნიაიმნაძის ტელეფონიდან საკმაოდ ბევრი მასალა აღდგენილი, მაგრამ სავარაუდოდ ახალი მტკიცებულებებიც გაჩნდა, რაც ვიცოდი, რომ ასე იქნებოდა, თუმცა ზუსტად რა ფორმით, როგორ არის და რა მტკიცებულება მე ჯერეს ხელთ არ მაქვს, განაცხადა ეკა კუპატაძე. მასწავლებელ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნიაიმნაძე წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფოდან სახიზის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. მედიკოსებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ დეტალებზე დღეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მანამდე ინტერპრეს ნიუს სამეცნიერო დაწესებულებაში მხოლოდ ის განუცხადეს, რომ ნიაიმნაძეს საჭირო მკურნალობა უტარდებოდა. აქ შეგახსენებთ, რომ ნიაიმნაძე შეუძლო სავარაუდოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. მანამდე ნიაიმნაძის ადვოკატმა გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ იმნაძის სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია, ადგილზე ხმაურიც იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით, გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ნიაიმნაძე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების მუხლით დააკავეს. ანასტასია ბერუაშვილი კი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლით. ახალშობილის განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დედა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურა აგვცელებს. მათივე ცნობით, საქმე ხება 22 თებერვალს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში მომხდარ ფაქტს, რა დროსაც კლინიკის ერთ-ერთმა სანიტარმა ამავე კლინიკის საპირფარეშოში იმშობიარა, რის შემდეგაც ახალშობილის მოკვლის განზრახვით მას სხეულის სხვადასხვა არეში სიცოცხლისთვის სახიფათო დაზიანებები მიაყენა და სამეცნიერო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ პოლიეთილენის პარკში მოათავსა. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულ საშელის სახე და ზომად 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ახალშობილს, რომელიც სიცოცხლისთვის სახიფათო მდგომარეობაში იმყოფებოდა, კლინიკის სამეცნიერო პერსონალმა გადაუდებელი სამეცნიერო დახმარება გაუწია, თუმცა მიღებული დაზიანებების სიმძიმის გამო იგი 27 მარტს კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თბილისი ბათუმი და ბათუმი თბილისის სარკინიგზო ხაზზე მგზავრობის დრო 4 საათამდე შემცირდა. ამის შესახებ საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა აბაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, აქამდე მგზავრობის დრო 5 საათსა და 30 წუთს შეადგენდა. ლაშა აბაშიძის განცხადებითვე საქართველოს რკინიგზამ უკვე დაასრულა რამდენიმე სადგურის რეაბილიტაცია. კომპანიის მიზანია სრულად მოაწესრიგოს არამხოლოდ მაგისტრალურ ხაზებზე არსებული, არამედ საგარეო სადგურებიც. ფაქტობრივად უკვე მიმდინარეობს 5-7 სადგურის რეაბილიტაცია და წელს კიდევ გვინდა დავამატოთ 5 სადგური. მომავალ წელსაც სრულად გვინდა დავამთავროთ სადგურების რეაბილიტაცია, განაცხადა საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა აბაშიძემ. დღეს ამას სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგვიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ორი საათი Pet Shop Boys being bombing და რა თქმა უნდა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გაგრძელდება. ამჯერად ქართული ჰიტი, თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ თუ რა შემოიკითხავთ კულტურის ნაწილში ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე ღამის სერენადები 2026 წლის 2026 წლის ეს ღონისძიება ლიანა ისაკაძის 80 წლის იუბილეს მიეძღვნება. ლიანა სიახლეები აქვს ის რამდენიმე დღის წინ ტრადიციულად გამოჩნდა მისი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფესტივალზე და აქვე როქსი აცხადებს, რომ რიანა ახალ მუსიკალურ პროექტზეც მუშაობს. რატომ თქვა BTS-მა გრემიზე გრემიში მონაწილეობაზე უარი და რა გახდა ამის მიზეზი? ამოიკითხავთ რა თქმა უნდა ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე. აქვე გეტყვით, რომ კრიშტიანუ რონალდუ ხატრულ სერიალზე მუშაობს და ოდისეას მეკობრული ვერსია, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა, ასევე სტატისტიკას ამოიკითხავთ, თუ რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ფილმი. მოკლედ ეს და მრავალი სხვა ამბავი გელოდებათ ფორტუნა ჯეზზე. შემოგვერთდით და გვისმინეთ ასევე ონლაინ რეჟიმში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Honeywell Cementi 16-1.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ეგზათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნატურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
5: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 598-15-44.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Tuplopt micro and mcire business და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამერიკას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დღემშვიდობის ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღის ამინს გავეცნოთ. ხვალ 7 აგვისტოა. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. მოსალოდნელი 31 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, 22 კი მესტიაში. 37-ია მოსალოდნელი ხვალ ზუგდიდსა და ქუთაისში. 29 ოზურგეთში, პლუს 30 ფოთში, ბათუმში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკოდ ჩაივლის დღე 29 გრადუსი. ახალციხეს 30, ბორჯომსელის 25, ბაკურიანში დაფიქსირდება 21 გრადუსი კი.

ზურამშია მოსალოდნელი. ზურამში 26, გორში 33, ცხინვალში პლუს 30, თელავში 33, რუსთავში 35 გრადუს ვარაუდობენ. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე თბილისში 35 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები.

0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი J.
8: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები, დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ბაღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბაღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნიაიმნაძე საავადმყოფოდან ზახესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნიაიმნაძე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ბრძოლის სერიოზული ეტაპი გვაქვს გასავლელი, მაინც შეიძლება ვთქვათ, რომ სამართალი აღდგა. ყველა არასრულწლოვანი, რომელიც ფიგურირებს გიგა ავალიანის მკვლელობაში, დაკავებულია. ამის შესახებ გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ განაცხადა. ნიაიმნაძის ტელეფონი ჩამოართვეს 10 ნოემბერს და 9 ნოემბერს ღამით, მისი ტელეფონი გასუფთავდა სრულად. ამის შემდეგ გაგრძელდა ტელეფონი სხვა, უფრო ძლიერ აპარატზე დამუშავება და ინფორმაციის აღდგენა. თანამშრომლობდა პროკურატურა მიტასთან, ასევე სახლში იყო ფარული მოსასმენები დამონტაჟებული. ამ იურიდიულ ფორმალობებს დასჭირდა დრო, აღნიშნავს ეკა კუპატაძე. რაც შეეხება ანასტასია ბერუაშვილის დაკავების ფაქტს, გიგა ავალიანის დედა პალიტრა ვიდეოსთან საუბარში აცხადებს, რომ ანასტასია ბერუაშვილისთვის თავდასხმამდეც და თავდასხმის შემდეგაც ცნობილი იყო ყველაფერი. ეს არის გოგონა, რომელმაც იცოდა, რომ გიგაზე თავდასხმას აპირებდნენ და იცოდა, რომ თავს დაესხნენ და გაითიშა. ის ამას ჩვენებაშიც აფიქსირებს, რომ ყველაფერი იცოდა, აცხადებს ეკა კუპატაძე. სასამართლო კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლოს უპატვიცემლობის ფაქტზე დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო ელიაშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა აღნიშნულმა სასჯელმა ნიკა მელიასთვის გამოტანილი წინა განაჩენი შთანთქა და ნიკა მელიას საპატიმროს კვლავ 2026 წლის დეკემბერში დატოვებს. როდესაც განაჩენს ჩავიბარებთ და დასაბუთებას დეტალურად გავეცნობით, ამის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გავასაჩივროთ თუ არა მოსამართლის აღნიშნული გადაწყვეტილება. ამის შესახებ მოსამართლის შეურაცხყოფის საქმეზე მჯავრდებული პოლიტიკოსის ნიკა მელიას საქმის პროკურორმა სალომე გულიაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსამართლემ ნიკა მელიას სამართლებრივი მდგომარეობა არ დაამძიმა. ინფორმაციისთვის, ნიკა მელიას სასამართლოს უპატივცემლობას კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე ქოჩქიანიშვილისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებოდნენ. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2026-2030 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნული სტრატეგია.

0: და მისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2030 წლისთვის საგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობის 25%-ით შემცირებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა განაცხადა. მისი თქმით, სტრატეგია გზებზე არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ისახავს მიზნად. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ როგორც სიჩქარის შემცირების პრევენციებზე, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანთა უსაფრთხოება იყოს დაცული საქართველოს გზებზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა, რომლის კომენტარსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აგრძელებს. პარლამენტმა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ენგურხესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდებოდა. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა აუცილებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ 19 ახალი სანქცია დააწესა, რომელთა სამიზნე რუსული გემები, ბანკები და სამრეწველო კომპანიებია. სანქციების სიაშია 7 რუსული ბანკი, მათ შორის ოზონ ბანკი მოხვდა. ასევე სანქციები გავრცელდა 6 რუსულ გემსა და 1 ფიზიკურ პირზე. დიდი ბრიტანეთის სანქციები დასანქცირებული სუბიექტებისთვის აქტივების გაყინვასა და ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას ითვალისწინებს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით ზუსტად 16 საათზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნათია კანკე შემოგერთდებათ. მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

15 საათი 7 წუთი რადიო ფორტუნას უსმენთ. მორიგი საათი კი ურთიერთობისთვის პრინცმა გახსნა მისი ერთ-ერთი ცნობილი ნამუშევრი Kiss დალღაზე 106.9 წინ ქართული ჰიტი გველოდება, ასევე cover ვერსია სიმღერისა Heaven და მოვისმენთ რუბრიკა Bon Voyage, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილის შესახებ ისტორიას გიამბობთ. დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა რუბრიკა Bon Voyage-ით, როგორც აღნიშნე, და აქვე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში გურიჩა შემოგიერთებათ, რომელიც თქვენს საღამოს განწყობაზე იზრუნებს. ბედნიერ

0: kiss.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლით რა და ეგ დათვალიერებას თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ეგ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპეთ ეგ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ეგ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებს.

0: ში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: აგვისტოში თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტო გადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონ ვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოთ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე

0: ბოლასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
3: ჯორჯი ამბასი

0: გამოზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თუფლობთ მიკროანიმცირებ ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატერი.
8: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: 15 საათი და 31 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნას აეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებით. ყველას ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმყებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გასტანს გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, 10 საათამდე შესაბამისად 6 აგვისტოს საღამოს ოქროსიდების თანხლებით ერთად გავატარებთ ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე კი ინტერესდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 აგვისტოს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი +22 გრადუსი იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, სოხუმში 31, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 37 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. +26 გრადუსი სითბოს სურამში, 29 მაღალციხეში, 30 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 33, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი +35 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველი მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +35 გრადუს გაუტოლდება.
14: 106.9 FM
15: მუდამ უკეთესი.
14: ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ფორტუნა.
6: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
15: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
16: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს.
17: სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობა

საწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თუ ვინმეს გონია რომ ეს არის შურისძიება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედამ ეკა კუპაძემ პალიტრანეუს განუცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას ნიაიმანდის დასაკავებლად, ეკა კუპაძემ განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენები და ტელეფონის ამონაწერები. როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალებიდან ხელში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებული უფლება მონაცვლეთ უნდა ცნონ და შემდეგ განდასცემენ საქმის მასალებს. ამასთან მან აღნიშნა, რომ გიგავალიანის მკვლელობა პოლიტიკური ქულების დასაწერად არავინ უნდა გამოიყენოს. მისი თქმით, ბრძოლა გაგრძელდება მანამ სანამ დაკავებულებს მაქსიმალურად სასჯელს არ მიუშიან. გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძეს ავადმყოფოდან ზახესისის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საბრძოლზე მოსამართლის განჩინებით გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნია იმნაძე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. სასამართლომ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემლობის ფაქტზე დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო ელეშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა აღნიშნულმა სასჯელმა ნიკა მელიასთვის გამოტანილი წინაგანაჩენი შთანთქა და ნიკა მელიას საპატიმროს კვლავ 2026 წლის დეკემბერში დატოვებს. როცა განაჩენს ჩავიბარებთ და დასაბუთებას დეტალურად გავეცნობით, ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გავასაჩივროთ თუ არა მოსამართლის აღნიშნული გადაწყვეტილება. ამის შესახებ მოსამართლის შეურაცხყოფის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის ნიკა მელიას საქმის პროკურორმა სალომე გულიაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსამართლემ ნიკა მელიას სამართლებრივი მდგომარეობა არ დაამძიმა. ინფორმაციისთვის, ნიკა მელიას სასამართლოს უპატივცემლობას, კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის უპატივცემლობას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლესთვის თორნიკე კოჩკიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ყოფის მიყენებას ედავებოდნენ. განაგზობ გამოშვებას ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის განცხადებით. საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის მესამედ გათიშვა და სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადება კითხვის ნიშნებს აჩენს, თუ პასუხისმგებელმა ორგანოებმა იცოდნენ სისტემის სრულად გათიშვის შესაძლებლობა, რატომ არ მოხდა შესაბამისი ზომების გატარება და მოსახლეობის წინასწარ ინფორმირება. როგორც გიორგი შარაშიძე აღნიშნავს, სავარაუდოდ რეალური მიზეზი იმდენად მძიმეა, რომ ხელისუფლებას ნებისმიერი სხვა ხარბეზის აღიარება ურჩევნია ნამდვილი მიზეზის გამოაშკარავებას. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, ისიც ერთი იყო მათ შორის, ვინც გუშინ ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვისას ლიფტში გაიჭედა. მისი თქმით, გარკვეულ რისკებთან იქნებოდა დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელება იმის თაობაზე, რომ ელექტროენერგია შესაძლოა გათიშულიყო. მეც მაქვს კითხვები ამ თემებთან დაკავშირებით ზოგადად. ისიც მესმის, რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტი და იმის დაანონსება, რომ პირობითად 20 საათიდან 22 საათამდე მთელი ქვეყანა იქნებოდა გათიშული, ეს რა რისკებთან არის დაკავშირებული, ალბათ ხვდებით

0: ნაშაულიდან დაწყებული შიგნით თუ გარეთ, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. მეჩეკახსენებს საქართველოში ელექტროენერგია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მასშტაბურად უკვე მესამედ გაითიშა. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გიორგი ფანგარმა განაცხადა, რომ გუშინ საღამოს საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ინგურხესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდებოდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნა. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ბარბადოსელი ლამაზმანის რიანას შესახებ გიამბოთ, რომელიც როგორც ცნობილი არის, ხშირად მონაწილეობს თავისი მშობლიური ქვეყნის ბარბადოსის ტრადიციულ და ძალიან ასეთ ფერადოვან ფესტივალში, რომელსაც კროპ ოვერი ჰქვია. ეს არის ზაფხულის მასშტაბური ზეიმი ბარბადოსზე, რომელიც სურმე შაქრის ლერწმის მოსავლის აღებას ეძღვნება. და სწორედ ამიტომ რიანა ყოველწლიურად დიდი ენთუზიაზმით უბრუნდება მშობლიურ კონსულს, რათა მონაწილეობა მიიღოს დღესასწაულში. 38 წლის ვარსკვლავმა ტრადიციას არც ამჯერად, არც ამ წელს უღალატა და ფესტივალზე ტრიუმფით დაბრუნდა 3 აგვისტოს რამდენიმე დღის წინ გამართულ გრანდიოზულ კარნავალზე, რომელიც ფესტივალის კულმინაცია იყო, ის შთამბეჭდავი კოსტიუმით გამოჩნდა. მას თამამი კრისტალებით მორთული ფირუზისფერი ბოდი ეცვა, რომელიც ადგილობრივმა დიზაინერმა ლორენ ოსტინმა შეუკერა. ამ უკანასკნელთან კი რირი უკვე 2013 წლიდან თანამშრომლობს. მომღერალს ზურგზე ვარდისფერი, ნარინჯისფერი და ზურმუხტისფერი ბუმბულებისგან

შემდგარი გიგანტური ფრთებია, მაგრამ ლუკს აგვირგვინებდა მასიური ძვირფასი თვლებით განწყობილი თავსაბურავი და შესაბამისი ფეხსაცმელიც. აღსანიშნავია არის, რომ რიანას ეს წლევანდელი იმიჯი აღუმზე ყველაზე ეფექტურად და ეპიკურად შეფასდა. ეს ის მომენტი არის, როდესაც როგორც ამბობენ, ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახის ჯობსო და ეს აღწერილობა ფერადოვნება და სითამამე, რაც აგიხწერეთ, ნამდვილად უმჯობესი იქნება საკუთარი თვალით სამი დაბლს ju fortuna წერტილი ჯიზე იხილოთ. ჩვენ კი მოკლედ რიანაზე და ძვირფას თვლებზე ბევრი ვისაუბრებთ. ახლა კი დრო არის რირის სიმღერა სახელწოდებით Diamonds მოვისმინოთ, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტი ლაშა გონდი შემოგვიერდება მემზე სვატან სიმღერით. ოდნა მოგვიანებით ლიზა სტენსფილდს შევხვდებით სიმღერით So Natural და მაიკლ ბუბლეს უკვე კავერის ფარგლებში სიმღერით Buena Sera. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით. Shine bright like a diamond.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-4515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 5

0: 0-77-467-106 Monterrey Luxi
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარდას, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 40

0: 65:00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არისოებს ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 16 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. საათი შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველი სხვალ პარასკევს 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, 31 სოხუმში. ქუთაისში კი ჰაერი, ქუთაისსა და ზუგდიდში უფრო სწორად ჰაერი 37 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 29 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, 26 სურამში, 30 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 33, რუსთავში კი 2 გრადუსი მეტი პლუს 35 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ისე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
6: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადასემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
11: სულ მე რა რადიო.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: დუფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ვინმე აწარმოებს საბოტაჟს საქართველოს წინააღმდეგ, ყველას მიაკითხავ სამართალი. ეს ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ საბოტაჟის მუხლი დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს აუცილებლად ასე იქნება, იმიტომ რომ დღეს სახელმწიფო არის ძლიერი, როგორც არასდროს. სახელმწიფო არის ძლიერი, როგორც არასდროს, შესაბამისად ჩვენ დაპირისპირდებით საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგო დაპირისპირების ყველა მცდელობას, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ცნობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მიმართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სუსის ინფორმაციით საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი ეგრო წოდებული ბოტანგარიშები საქართველოს ინტერესების წინააღმდე დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. სუსში განმარტავენ, რომ კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეიქმნას ყალბი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის არასასურველი გარემოა შექმნილი. თუკი ვინმეს გონია, რომ ეს არის შურის ძიება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ პალიტრანიუს განუცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას ნია იმნაძის დასაკავებლად, ეკა კუპატაძემ განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენები და ტელეფონის ამონაწერები. როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალებიდან შეჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებული სუფლება და მონაცვლეთ უნდა ცნონ და შემდეგ განდასცემენ საქმის მასალებს. მისი თქმით, ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ დაკავებულებს მაქსიმალურ სასჯელს არ მიუსჯიან. იგავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე საავადმყოფოდან ზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით იგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების დაკავების ფაქტზე ნია იმნაძე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. განაგრძობ გამოშვებას უკრაინულ თვითფრინავს, რომლის მახლობლადაც ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი მოწყობილობით აღჭურვილი დრონი აღმოაჩინეს. საბრძოლო მასალა გადაქონდა, ინფორმაცია გერმანულმა მედიამ გაავრცელა. ამავე ცნობებით უკრაინული ანტონოვის სატვირთო თვითმფრინავი ლაიფციგში საფრანგეთიდან ჩაფრინდა და მის ბორტზე დატვირთული საბრძოლო მასალა შემდგომი გადაზიდვისთვის მზადდებოდა. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ უკრაინა ლაიფციგის აეროპორტ სამხედრო მასალების გადაზიდვისთვის იყენებს. ასევე ლაიფციგის აეროპორტს ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო თვითმფრინავებიც იყენებენ. ამ ინფორმაციით და აგემშვიდობებით ამ დროისათვის ახალი ამბებით ერთ საათში დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 17 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ლეგენდარულ აბასთან ერთად დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი სიმღერით I Have a Dream და სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე ისევ და ისევ მუსიკის და მუსიკოსის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომელმაც არ იქნება გადამეტებული თუ ვიტყვით, რომ ჭეშმარიტად ისტორია დაწერა. ეს მუსიკოსი გახლავთ Cardi B, რომელიც პირველი რეპერი ქალი აღმოჩნდა ისტორიაში, რომლის 4-მა სინგლმა ამერიკის მისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის ბრილიანტის სერტიფიკატი მოიპოვა. ეს ისტორიული რეკორდი მას 2020 წლის სიმღერამ Web მოუტანა, რომელიც Megan Thee Stallion-თან კოლაბორაცია გახლავთ თავის მხრივ. ამ მიღწევით Cardi B-მ კიდევ უფრო მეტად გაიმყარა პოზიცია, როგორც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულმა ქალმა რეპერმა. აქამდე კი, როგორც გითხარით, ეს მეოთხე შემთხვევა არის, მოდით წინა სამსაც გადავალოთ თვალი. Cardi B-მ პირველი ბრილიანტის სერტიფიკატი Maroon 5-თან დუეტით Girls Like You მიიღო, შემდეგ იყო I Like It, თანამშრომლობა Bad Bunny-სთან და J Balvin-თან და solo hit-ი Bodak Yellow. მოდით 2-ოცი წუთით გეტყვით თუ როგორ მიიღება ეს უმნიშვნელოვანესი ტიტული ბრილიანტისა. ტიტული არის სტატუსი, უბრალოდ ბრილიანტის სტატუსი მუსიკალური ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგია გახლავთ, რომელიც singles an albums ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვის შედეგად ენიჭება. ბოლო მონაცემებით კი აი ასეთი სულ, ანუ ბრილიანტის სტატუსის მქონე მუსიკის ისტორიაში სულ რაღაც 200-მდე ჩანაწერი არსებობს. მოკლედ უდიდესი წარმატება Cardi B-სთვის და მაღლაწეული თამაშა, რომლის მოხსნაც ჯერ გამეორება და შემდეგ გაუმჯობესება, ძალიან ძალიან გაუჭირდებათ მის კონკურენტებს. მოდი დავბრუნდეთ საქართველოში ქართული ჰიტით. განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. გიო ხუციშვილს და მაია ჯორჯაძეს დაუგდებთ ყურ სიმღერით მომეფერე, ოდნა მოგვიანებით ჯერ The Temptations დაუგდებთ ყურ სიმღერით Never Never Gonna Give You Up, ასევე ქუნისა და დევიდ ბოვის ერთობლივ Under Pressures. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნებს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: მიდმეთ საათი და 33 წუთი საქართველოში. კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან, ხვალ ზოგი არა ზიანი და უნალეკოდ ღია რის პირიქით მოსალოდნელი და მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელიც, კერძოდ კი პლუს 22 გრადუსი იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, სოხუმში 31, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 37 გრადუსამდე გადბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 26 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, 30 ბორჯომსა და ცხინვალში, 33 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 35 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიელით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
9: უძველესი და ახალი.
8: მოიცავს თითოეულს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: უდამ უკეთესი.
8: უდამ უკეთესი.
10: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთა. Radio Fortuna-სთან ერთად. Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Sandfield?

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლოპთ მიკრონ მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაივლით ვარეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფეზე მეტი თავის ტკივილი და ტეგ და თვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხიბებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. რეალ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ვინმე აწარმოებს საბუტაჟს საქართველოს წინააღმდეგ, ყველას მიაკითხავ სამართალიას. ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ამის შესახებ. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ საბუტაჟის მუხლი დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს აუცილებლად ასე იქნება, იმიტომ რომ დღეს სახელმწიფო არის ძლიერი, როგორც არასდროს. სახელმწიფო არის ძლიერი, როგორც არასდროს. შესაბამისად, ჩვენ დავუპირისპირდებით საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო დაპირისპირების ყველა მცდელობას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ცნობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სუსის ინფორმაციით, საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტანგარიშებით, საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. სუსში განმარტავენ, რომ კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეექმნას ყალბი აღქმა, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის არასასურველი გარემოა შექმნილი. განაგზობ გამოშვებას, თუ კი ვინმეს გონია, რომ ეს არის შურისძიება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ პალიტრანიუს განუცხადა დღეს. როგორც მან აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას, ნიაიმნაძის დასაკავებლად ეკა კუპატაძემ განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენები და ტელეფონის ამონაწერები. როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალებიდან ხელში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებულის უფლება და ამონაცვლეთ უნდა აცნონ და შემდეგ გადასცემენ საქმის მასალებს. მისი თქმით, ბრძოლა გაგრძელდება მან სანამ დაკავებულებს მაქსიმალურ სასჯელს არ მიუსჯიან. გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული ნიაიმნაძე საავადმყოფოდან დღეს ზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნიაიმნაძე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: story.
1: თავისი საქმის პროფესიონალს ზე ნიჭიერ და უმაგრეს ადამიანს, როგორც ეს ცნობილი არის ბობი მაკფერინს უსმენთ თავისი უმაგრესი სიმღერით სახელწოდებით Don't Worry Be Happy. ჩვენ კი განვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას კავერით, მუსიკალურ ურთიერთობას სიმღერით Remember the Time, რომელსაც მოყვება Jamie Rockway სიმღერით Love Philosophy, ასევე Ace of Base-ით სიმღერით The Sign შემოგვიერთება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს საათი გოგულს რამდენიმე წუთში სოფო გოდუაძისგან მოვისმენთ. ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება აქვს. ონლაინში შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა.

0: ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლი

0: ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
5: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 ლარი, ხოლო ევრო 3.02 ლარია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. Mazda, Volvo, Porsche, Geely, Zigeri, Polaris, Indiani ამ ბრენდების ოფიციალური წარმომადგენლის გაშეძენა ამერიდან უკვე ქუთაისშიც არის შესაძლებელი. რეგიონული გაფართოების ფარგლებში ავტოგალერის რიგით მესამე მულტიბრენდული სივრცე ქუთაისში ნიკეას ქუჩის 19 ჩიხში გაიხსნა. შოურუმი თეგეტა ქარსის ბრენდებს ერთ სივრცეში აერთიანებს. ავტომობილების გარდა შოურუმში წარმოდგენილია Polaris-ის კვადროციკლები და ყველგან მავალი ტექნიკა და ინდიანის მოტოციკლები. ავტოგალერიში შეძენილ ავტომობილებზე ქარხნული გარანტია მოქმედებს, რომელსაც ოფიციალური წარმომადგენელი ები უზრუნველყოფენ. პირობები კი ბრენდების მიხედვით განსხვავდება. საგარანტიო მომსახურებას მომხმარებელი თბილისსა და ბათუმში განთავსებული ოფიციალური სერვის ცენტრებიდან მიიღებს, ხოლო გეგმური მომსახურება ქუთაისის ფილიალშივე იქნება ხელმისაწვდომი. Kraft Food-მა საერთაშორისო განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო. ქართულმა სტრაფიკების ქსელმა ამერიკის ბაზარზე ნიუ-იორკში პირველი ფილიალი გახსნა. მომხმარებლებს ადგილზე დახვდებათ ის კონცეფცია, რომელმაც ბრენდი საქართველოში პოპულარული გახადა. საფირმო შაურმა, ბურგერი, პიცა, ლობიანი და იმერული ხაჭაპური, რომელიც ქართული ტრადიციული რეცეპტით მზადდება. City Mall-ის გლდანში Shark Ninja შოურუმი გაიხსნა. შედეგად დღეისთვის ამერიკული პრემიუმ ბრენდი საქართველოში უკვე 6 ოფიციალური შოურუმით არის წარმოდგენილი მთავარ სავაჭრო ცენტრებში. ქართულმა ბრენდმა ფაფანაკი, რომელიც ეროვნული ტრადიციებით შთაგონებულ სამოსა და აქსესუარებს ქმნის, შოურუმი და საწარმო ერთ სივრცეში გააერთიანა. ობიექტი დიდუბეში სპირიდონ კედიას 10 ნომერ D-ში მდებარეობს. კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სექტემბრიდან City Mall-ში სტენდითაც იქნება წარმოდგენილი. გერმანულ ჟურნალში Meiningers Weinwelt იმერეთს როგორც ღვინისა და მოგზაურობის გამორჩეულ ადგილს სტატიას უძღვნის. სტატიის ავტორი, ჟურნალისტი თომას ბრენდლი, მიმოიხილავს იმერეთის მცირემარნებსა და ადგილობრივ ყურძნის ჯიშებს. სტატიაში ხაზგასმულია იმერული სტუმართმოყვარეობა, სამზარეულო და ღირსშესანიშნაობები. და ბოლოს დღეს ოქროს ფასი ბოლო 7 კვირის განმავლობაში მაქსიმალურ ნიშნულამდე გაიზარდა. ეს პროცესი ჰორმუზის სრუტის გახსნის იმედებს უკავშირდება, რამაც ინფლაციის და მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შესახებ შეშფოთებაში ამცირა. გოლდ პრაისის მონაცემებით ამჟამად 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება $4,260. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა. შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
4: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს.

0: ხმებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 18 საათი და 30 წუთი საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 7 აგვისტოს საქართველოში და დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. ხვალ მზიანი და უნალე კოტყი არის მოსალოდნელი, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, სოხუმში 31, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი პლუს 37 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალე კოტყი და და ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 26 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, 30 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 3 გრადუსით მეტი პლუს 33, აი რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 35 გრადუს გაუტოლდება.
4: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
5: უძველესი და ახალი.
4: მოიცავს თითოეულს
5: და ყველას.
4: ეს ფორტუნა
5: უდამ უკეთესი.
4: უდამ უკეთესი.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველთვის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა. 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თუ კი ვინმე გონია, რომ ეს არის შურისძიება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკვლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ დღეს მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს, რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას. ნია იმნაძის დასაკავებლად ეკა კუპატაძემ განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენები და ტელეფონის ამონაწერები, როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალებიდან ხელში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებულის უფლება მონაცვლედ უნდა ცნონ და შემდეგ გადასცემენ საქმის მასალებს. მისი თქმით, ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ დაკავებულებს მაქსიმალურ სასჯელს არ მიუსჯია. გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე დღეს საავადმყოფოდან ზახესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით გიგავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების დაკავების ფაქტზე, ნია იმნაძე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. გამოშვება სხვა ამბებით განმაგრძობ უმაღლესი განათლების სისტემაში ზოგადად არ გვაქვს დღეს სახარბიელო მდგომარეობა. სწორედ ამის გამო ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ სტრატეგია უმაღლესი განათლების რეფორმისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი და ამ პრინციპის შესაბამისად გადანაწილდა ფაკულტეტები უნივერსიტეტებს შორის. ოპტიმიზაცია მოგვცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ არსებული რესურსები, საკმაოდ წირი რესურსები მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოვიყენოთ. ეს არის ამ რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ამ პრინციპიდან გამომდინარე განხორციელდა მათ შორის ინსტიტუციური ცვლილებები ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. რა თქმა უნდა, სათანადო ვადებში ბოლომდე იქნება მიყვანილი ეს რეფორმა, რაც საბოლოო ჯამში მოგცემს ჩვენი სტუდენტებისთვის, ქართული სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების ბევრად უფრო მაღალ ხარისხს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჯვპ რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელების არეაბილიტაციო არეალში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ავრცელებს განცხადებას. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და სახელშეკრულებო პირობების უხეში დარღვევა, რადგან თვითმცლელში იმყოფებოდა მცირეწლოვანი ბავშვი. რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელზე სარეაბილიტაციო სამუშაობის მიმდინარეობისას ჯვპ-ის კონტრაქტორი კომპანიის თვითმცელმა ავტომანქანამ ტრაშეის კიდესთან ახლოს იმოზრავა, რამაც ნიადაგის ჩამოშლა და ტექნიკის მოცურება გამოიწვია. მძღოლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების დამოუკიდებლად გამოყვანის მცდელობისას ტრანშეა დამატებით დაზიანდა და ავტომანქანა გადაბრუნდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა, ობიექტზე სამუშაო პროცესში შეუფერხებლად ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. ჯვპ-ის შესაბამისი სამსახურები ადგილზე იკვლევენ ფაქტს დეტალურად დაზუსტების მიზნით. მოკვლევის დასრულებისთანავე კომპანია კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიმართ გაატარებს ხელშეკრულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ ზომებს, ნათქვამია ჯვპ-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში დიდებული საწყისი მუსიკალური საწყისი მუსიკალური საათისა, რომელიც ისევ და ისევ ჩვენი ურთიერთობისთვის არის განკუთვნილი. აქვე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებთ შესაძლებლობით, მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. James Brown's სიმღერით It's a Man's Man's World უსმენთ ჩვენს რამდენიმე წუთის წინ უფრო სწორად გაგრძელდება, როგორ ვარსკვლავურადაც დაიწყო დიდებულად, ასევე ვარსკვლავურად გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად რამდენიმე წუთში, თუმცა მანამდე ეს წუთები მინდა დაუთმო იმ პროექტს, რომელიც ასე ვთქვათ, აქტიურ მუშაობის ფაზაში არის და ეს გახლავთ სილვია პლათის საკულტო რომანის The Bell Jar კინო ადაპტაცია. როდის შედგება ფილმის პრემიერა, ამ ეტაპზე უცნობი არის. მომავალი პროექტის რეჟისორი კი ოსკაროსანი სარა პოლი. გახლავთ. ახლა ხან სხვადასხვაშორის გავრცელდა პირველი კადრები ფილმის გადაღებებიდან, რომლებიც კანადაში ქალაქ ტორონტოში მიმდინარეობს. ახალ სურათში კი მთავარ პერსონაჟს ესთერ გრინვუდს ბილი აილიში განასახიერებს, რომლისთვისაც ეს სამსახიობო დებიუტი იქნება. გავრცელებულ კადრებში სწორედ ეს უკანასკნელი გახლავთ აღბეჭდილი, რომელიც 1950-იანი წლების ვიზუალითაა წარმოდგენილი და რეტრო სტილის სამოსით არის აღბეჭდილი ზემოთხსენებულ კადრში. ცნობისთვის, ფილმი ამერიკელი მწერლის 1963 წელს გამოცემულ აღიარებულ ავტობიოგრაფიულ ნაწარმოებს ეფუძნება. წიგნი ახალგაზრდა ესთერ გრინვუდის ფსიქოლოგიურ კრიზისზე მოგვითხრობს. ის არის ნიჭიერი სტუდენტი გარეუბნიდან, რომელიც ნიუ-იორკის პრესტიჟულ მოდურ ჟურნალში ერთთვიან სტაჟირებას მოიპოვებს. ნაცვლად იმისა, რომ ამ წარმატებით დაკმაყოფილდეს, ესთერი დიდ ქალაქში თავს უცხოდ გრძნობს და მძიმე დეპრესიაში იძირება. მოკლედ ასეთი გახლავთ მოკლე მონახაზი სიუჟეტი ფილმისა, რომელშიც, როგორც აღნიშნეთ, ვიხილავთ ბილი აილიშს, ვიცით მისი მუსიკალური შესაძლებლობები, ახლა ვნახოთ რამდენად კარგი მსახიობი არის. თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი ამ ფილმის მოსულის აუცნობია, თუმცა როგორც კი გაშგერდება და გავრცელდება ეს ინფორმაცია, ისე რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც გახდება ცნობილი. მოკლედ ველით ბილი აილიშის მსახიობობას განვაგზოთ Rhythms del Mundo-სთან ერთად ჩვენი ურთიერთობა ქავერით. ქავერ ვერსია სიმღერისა Imagine მოვისმინოთ, ოდნა მოგვიანებით Madonna შემოგვიერთება სიმღერით Living for Love, ასევე ქართული ჰიტის ფარგლებში Lasha Clonti სიმღერით აღარ მითხრა მიყვარხარო, ამ და კიდევ რამდენიმე სიმღერის და სრულებისანავე კი დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, რათა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის პარასკევის 7 აგვისტოს სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა-ფშაველას 2.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და

0: იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: გაივლი თუ არა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყოველფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light-G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში.

0: ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შესრულდა 19:33. საქართველოში მომდევნო მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის 7 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, 31 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი. 26 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, 30 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავსა და გორში 33, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +25 გრადუს გაუტოლდება.
6: 106 და 9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ფორტუნა.
8: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
7: ერთად გემოს გარშემო.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: აგვისტოში, თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 185 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-592-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამშვიდობის რასაძე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ გიგავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნია იმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება ცოტა ხნის წინ წარუდგინა. პროკურატურის თანახმად შინაგა საქმეთა სამინისტროში პროკურატურის ზედამხედველობით ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ 2025 წლის სექტემბრის თვეში ნია იმნაძემ მათემატიკაში მომზადება დაიწყო. გიგავალიანთან ბრალდებულმა ნია იმნაძემ მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშულს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგავალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა, თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგავალიანს. ალექსანდრე გაბაშულმა გიორგი რიკაძესთან, გიორგი მალანიასთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად აღნიშნული წაქეზების სისრულეში მოყვანა განიზრახა. ამიზნით დაადგინეს გიგავალიანის პიროვნება, შეამოწმეს მისი სოციალური ქსელი, საიდანაც გადმოტვირთეს ფოტო იმისათვის, რომ აღეკვათ და დაემახსოვრებინათ ვიზუალურად, გარკვეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები, შეისწავლეს მისი სამუშაო გრაფიკი, რა გზით გადაადგილდებოდა სამსახურიდან სახლში, შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი. 2025 წლის 29 სექტემბრის საღამოს საათებში ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი ანგარიშის წორების მიზნით მივიდნენ თბილისში, ზღვის უბნის დასახლებაში მდებარე სასწავლო ცენტრთან, სადაც მოაწყვეს ჩასაფრება და ყველა პირობა ჰქონდა ჩექმნილი თავდასხმის მოსაწყობად, თუმცა ამ დღეს მათგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო განზრახვის სისრულეში მოყვანა ვერ შეძლეს. 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 2025 წლის 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. გიგავალიანის დედა თუ კი ვინმეს გონია, რომ ეს არის შურის ძიება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედამ ეკო კუპატაძემ განაცხადა დღეს, როგორც მან აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას ნია იმნაძეს დასაკავებლად, კუპატაძემ განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენები და ტელეფონის ამონაწერები. როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალები და ხალში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებულის უფლება დამცველ მონაცვლეთ უნდა ცნონ და შემდეგ გადასცემენ საქმის მასალებს. მისი თქმით, ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ დაკავებულებს მაქსიმალურ სასჯელს არ მიუსჯიან. არმოგდობ გამოშვება სხვა ამბებით. სამგორის მეტროში გარდაცვლილი სტუდენტის მარიამ ტყემლაძის დედა სოციალურ ქსელში ექსპერტიზის პასუხს აქვეყნებს. დედის მიერ გამოქვეყნებული ექსპერტიზის დასკვნაში მარიამ ტყემლაძის გარდაცვალების მიზეზად კარდიომიოციტების მწვავე შემეური დაზიანების შედეგად განვითარებული გულსის ძარღვთა მწვავე უკმარისობა დგინდება. მე შეგახსენებთ, 21 წლის სტუდენტი მარიამ ტყემლაძე 15 მაისს მეტროს სადგურ სამგორში მოულოდნელად გარდაიცვალა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 20 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგა დრო ჩავიხედოთ კინოინდუსტრიაში, ოღონდ ვისაუბროთ არა იმ პროექტებზე, რომელიც მუშავდება, ან ჯერ ჩანასახის პროცესში არის, არამედ იმ პროექტებზე, რომელიც უკვე შედგა და გამოვიდა ეკრანებზე. და რა თავარი არის, რა შედეგები აჩვენა გამოსვლისთანავე. ნუ ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებ მარველის სუპერგმირის შესახებ გადაღებულ ფილმზე, ადამიანი ობობა, ახალი დღე ახალი სახელწოდებით, რომლის მსოფლიო გაქირავების პირველ უქმეებზე, რომელმაც უბრალოდ 927 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. როგორც აი დედლაინი აღნიშნავს, ეს კინოინდუსტრიის ისტორიაში მეორე საუკეთესო სტარტი არის. ალბათ დაგაინტერესებთ, რომელი არის პირველი და რამდენი გამოიმუშავა მან. მოკლედ, ლიდერად რჩება ფილმი შურის მაძიებლები დასასრული 2019 წელს გამოსული, რომელმაც პირველ ვიკენდზე 1.22 მილიარდი დოლარი დააგროვა. აი მესამე ადგილზე არის შურის მაძიებლები უსასრულობის ომი, 1 წლით ადრე, მანამდე იყო 2018 წელს გამოვიდა. ამ ფილმის პირველი უქმეების შემოსავალმა 640.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. გამოცემა ვარაუდობს, რომ აი ეს ბოლო ფილმი ადამიანობაზე გადაღებული საბოლოოდ 2026 წლის ყველაზე შემოსავლიანი სურათი გახდება და გადაუსწრებს სათამაშოების ისტორია 5, რომელიც ძალიან წარმატებული გამოდგა ანიმაციურმა ფილმმა, რომელიც მსოფლიო ეკრანებზე მაისის ბოლოს გამოვიდა. ამ მომენტისათვის დაგროვებული აქვს 1.65 მილიარდი დოლარი. Ну, სულ ცოტათი ჩამორჩება ჯერჯერობით ადამიანი ობობას ახალი ფილმი და მეტყვით, რომ სტარტი როდესაც ასეთი არის, აუცილებლად ალბათ აქ ორი აზრი აღარ იქნება, რომ წინ დიდი დრო არის და წლის ბოლომდე აუცილებლად მისი შემოსავალი გადაასწრებს სათამაშოების ისტორია 5. მოკლედ, დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას, ნახოთ იქნება თუ არა, საერთოდ 2019 წლის ფილმსაც ხომ არ გადაასწრებს და ხომ არ იქნება ის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი. მოკლედ, კინოებზე ბევრი ვისაუბრებთ. ახლა კი საუნდტრეკის დრო დადგა. UB40 სიმღერით Can't Help Falling in Love შემოგვიერთება. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ოდნავ მოგვიანებით ჯორჯ ბენსონს დაუგდებთ ხურს, ასევე Take That It's ისრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Hey Boy და Rolling Stones-ის სიმღერით Lady Jane. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველი ხვალ პარასკევს 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8

0: ქვეყანაში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხიბების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g
9: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას

0: უზრუნველყოფს საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: აგვისტოში თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: მაშასე, საათი შუაგულს 20:00-სა და 32 წუთზე საქართველოში. ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გაგაცნობთ ხვალინდელ ლამინდის პროგნოზს. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. +22 გრადუსი იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, სოხუმში 31, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი +37 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი, 26 გრადუსი სითბოს ურამში, 29 ახალციხეში, 30 თანაბრად ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 33 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +35 გრადუს გაუტოლდება.
4: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
5: ფორტუნას ხიმილი.
4: დავღაზე 509.
0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში.

0: ხელოვნება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნია იმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროში პროკურატურის ზედამხედველობით ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ 2025 წლის სექტემბრის თვეში ნია იმნაძემ მათემატიკაში მომზადება დაიწყო. გიგა ავალიანთან ბრალდებულმა ნია იმნაძემ მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა, რომ თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგა ავალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა თანამზრახველებთან ერთად თავდასხმობა გიგა ავალიანს ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან, გიორგი მალანიასთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად აღნიშნული წაქეზების სისრულეში მოყვანა განიზრახა. ამ მიზნით დაადგინეს გიგა ავალიანის პიროვნება, შეამოწმეს მისი სოციალური ქსელი, საიდანაც გადმოტვირთეს ფოტო იმისათვის, რომ აღექვათ და დაემახსოვრებინათ ვიზუალურად, გარკვეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები, შეისწავლეს მისი სამუშაო გრაფიკი, რა გზით გადაადგილდებოდა სამსახურიდან სახლში, შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი 2025 წლის 29 სექტემბერს საღამოს საათებში ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი ანგარიშის წორების მიზნით მივიდნენ თბილისში ზღვის უბნის დასახლებაში მდებარე სასწავლო ცენტრთან, სადაც მოაწყვეს ჩასაფრება და ყველა პირობა ჰქონდა შექმნილი თავდასხმის მოსაწყობად, თუმცა ამ დღეს მათგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო განზრახვის სისრულეში მოყვანა ვერ შეძლეს. 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 2025 წლის 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა ნათქვამია განცხადებაში. თუკი ვინმეს გონია, რომ ეს არის შურის ზეება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკვლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ დღეს მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მოიყვანს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკისებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას, ნია იმნაძის დასაკავებლად ეკა კუპატაძემ განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენები და ტელეფონის ამონაწერები, როგორც მან აღნიშნა, ახალი მის მასალებიდან ხალში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ უნდა ცნონ და შემდეგ გადასცემენ საქმის მასალებს. მისი თქმით, ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ დაკავებულებს მაქსიმალურ სასჯელს არ მიუსჯიან. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ ჯივი პირუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელების არეაბილიტაციო არეალში მომხდარი ინციდენტის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და სახელშეკრულებო პირობების უხეში დარღვევა, რადგან თვითმცლელში იმყოფებოდა მცირეწლოვანი ბავშვი. რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას ჯივიპის კონტრაქტორი კომპანიის თვითმცლელმა ავტომობილმა ტრანშეის კიდესთან ახლოს იმოძრავა, რამაც ნიადაგის ჩამოშლა და ტექნიკის ცურება გამოიწვია. მსხვილის მიერ სატრანსპორტო საშუალების დამოუკიდებლად გამოყვანის მცდელობისას ტრანშია დამატებით დაზიანდა და ავტომანქანა გადაბრუნდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა, ობიექტზე სამუშაო პროცესი შეუფერხებლად ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. ჯიუპის შესაბამისი სამსახურები ადგილზე იკვლევენ ფაქტს დეტალურად დაზუსტების მიზნით. მოკვლევის დასრულებისთანავე კომპანია კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიმართ გაატარებს ხელშეკრულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ ზომებს, ნათქვამია ჯიუპის განცხადებაში. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

21 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი და აიღო სტარტი სიმღერით, რომლის შინაარს თავი რომ დავანებოთ, უბრალოდ სათაურიც კი შეიძლება თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრების დევიზად თავისუფლად იქცეს. ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს სიყვარულია. ლეგენდარული ლივერპულელი ოთხეული სიმღერით, ზემოთ ხსენებული სიმღერით All You Need Is Love ხსნის მიმდინარე საათს, სასიყვარულო თემატიკას განვაგზავნოთ და განვაგზავნოთ თან ბიტლზის ერთ-ერთ წევრთან ერთად, პოლ მაკარტნისთან ერთად, რომელსაც პარტნიორობა სამ შემთხვევაში ხულიო იგლესიასი გაუწევს. მოვისმინოთ მართლაც რომ ოქროს ფრად მოგაშკაშე ჰიტი სახელწოდებით My Love, ოდნა მოგვიანებით Aerosmith-ით შემოგვიერთება სიმღერით Crazy. ამ სიმღერების ასრულებისთანავე კი მუსიკალური ისტორიების ფარგლებში შარლს აზნაურის მოღვაწეობის სიმღერების შემოქმედების შესახებ საინტერესო ისტორიებსა და ფაქტებს მოისმენთ. მოკლედ როგორც ხედავთ, წინამდული ვარსკვლავური ფოიერვერკი გველის ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა. მოიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათის შოგულს ამინდის პროგნოზის ასაუბროთ კლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
3: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 39 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: კრიტიკოსები მას ფრანკ ფრენკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობი, რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე. მეტიც, 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა.
1: Un dimo pareil que tu règles pour moi des gestes fascinants qui sont jamais les mêmes et quand du bout des doigts
0: Charles Aznavour ანუ კიდე შამბროს ვარენა კაზნაბურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.
1: Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour.
0: სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800 მეტი სასიყვარულო სიმღერა. აზნავური იყო გადასარევი მსახიობისა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია ეშმაკი და 9 წნება, ჩინელი და არარატი.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მეოცე საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით „ში“ ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყვარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყვარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა.

შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 31 ან 40 წლის ხარ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC

0: გვთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
5: გეყობოდი.
3: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც გიხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აშასე 21 საათი და 34 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში, გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ და თანამედროულად დღეისთვის ბოლოჯერ როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ოზურგეთში, 30 ფოთში, 31 სოხუმში, აი ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი თანაბრად 37 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. მაღალი არის ასევე ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელიც, კერძოდ კი +26 გრადუსი იქნება სურამში, 29 ახალციხეში, 30 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 33, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით სინოპტიკოსების აზრით აქაც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +35 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
2: უძველესი და ახალი,
1: მოიცავს თითოეულს
2: და ყველას,
1: ეს პროგრამა
2: მუდამ უკეთესი,
1: მუდამ უკეთესი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა,
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
2: 113. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პრალდებულ მანიაიმნაძემ მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგაბალიანი ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულებმა. ბრალდებულმა ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა, თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგაბალიანს. ამის შესახებ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. გამოძიების თანახმად ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან, გიორგი მალანიასთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად აღნიშნული წაქეზების სისრულეში მოყვანა განისახა. ამ მიზნით დაადგინეს გიგაბალიანის პიროვნება, შეამოწმეს მისი სოციალური ქსელი.

0: საიდანაც გადმოტვირთეს ფოტო იმისათვის, რომ აღეკვათ და დაემახსოვრებინათ ვიზუალურად. გარკვეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები, შეისწავლეს მისი სამუშაო გრაფიკი, რა გზით გადაადგილდებოდა სამსახურიდან სახლში, შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი. 2025 წლის 29 სექტემბერს საღამოს საათებში ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი ანგარიშწორების მიზნით მივიდნენ თბილისში, ზღვის უბნის დასახლებაში მდებარე სასწავლო ცენტრთან, სადაც მოაწყვეს ჩასაფრება და ყველა პირობა ჰქონდა შექმნილი თავდასხმის მოსაწყობა, თუმცა ამ დღეს მათგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო განზრახვის ისრულეში მოყვანა ვერ შეძლეს. 2025 წლის 1 ოქტომბერს ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძის და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც 2025 წლის 24 ოქტომბერს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე, ლია იმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება ცოტახნის წინ წარუდგინა. გიგა ავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე დაკავებული არასრულწლოვნის ნია იმნაძის ადვოკატის გიორგი ლეკიშვილის განცხადებით ბრალდების შესახებ დადგენილებაში მტკიცებულებათა ჩამონათვლში კომპანია მეტადან გამოთხოვილი ინფორმაცია არ ფიგურირებს. სამასთან ადვოკატის განცხადებით არ შეუძლია დაადასტუროს გავრცელებული ინფორმაცია მის შესახებ მიიღო თუ არა გამოძიება მეტასგან რაიმე მონაცემები. არ ვიცნობ საქმის მასალებს, ჩემთვის ნამდვილად უცნობია თუ რა სახის მტკიცებულებები არის საქმის მასალებში და მიმდინარე გამოძიების სპარკლებში, რომ ყოფილიყო რაიმე სახის მტკიცებულება, ესეც შემთთვის უცნობია. ბრალდების შესახებ დადგენილებაში მტკიცებულებათა ჩამონათვლში რამე სახის მეტადან გამოთხოვილი ინფორმაცია არ ფიქსირდება, მეტადან რამე ინფორმაცია მოვიდა თუ არა და მართალია თუ ტყუილი, ამასაც ვერ დაგიდასტურებს. შეიძლება ეს ტყუილიც იყოს. საჭუების საფუძველზე არ ხდება სისხლის სამართლის საქმის წარმოება. სისხლის სამართლის საქმე უნდა ვაწარმოოთ კანონიერად მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე და სხვა არც ერთი სტანდარტი არ გადაწონის ამ გარემოებას, განაცხადა ადვოკატმა. ანასევე აღნიშნა, რომ ისთვის უცნობია, რატომ დააკავეს ნია იმნაძე შემთხვევიდან დაახლოებით 10 თვის შემდეგ, მისი თქმით არასრულწლოვანი ამ ხნის განმავლობაში ძლიერი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა. ანუ გამოშვება სხვა ამბებით, სასამართლო სფერო ჰოლდინგის დამფუძნებელს გივიწულეისკირს და კომპანიის თანამშრომელს 12-8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების, ასევე უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე ბრალდებული ორი ფიზიკური და ორი იურიდიული პირი დამნაშავეცნო. პროკურატურის თანახმად სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა შეფესეს სფერო ჰოლდინგის დამფუძნებელმა და 100%-იანი წელის ფლობელმა გივიწულეისკირმა და ამავე კომპანიაში დასაქმებულმა მეორე ბრალდებულმა სოფიკო პეტრიაშვილმა 579 მოქალაქის 34,845,130 ლარი მიისაკუთრეს. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე მშარდებულებს დაეკისრათ დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე და გადაღებული ბრალდებულების ქონები და ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციის დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ყვალდები 9 საათიდან განაახლებს. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Tuplopt micro and mcire business. Da tveurebruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit. 2 484
2: 252. Akhali biznes satskhorebeli tsentri Tbilisi. Saakadzis moedantan. Samsheneblo kompaniya megobrobiskan. Tu ezeb premium klassis satskhorebels an saofise da komertsiul sirtses strategiul lokatsiaze Tbilisi. Kapital რეზიდენცი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდისა დარაჯოზე 2 14 80 16.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
6: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: მეყო პატირი.
9: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63.

დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ისმინე ფორტუნას.
1: Say something.